0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.